също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

can take my word for this next chorus here.

hold it, hold it. I said, if you treat me right, daddy,

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

é desconcertante rever o grande amor. Meus olhos molhados

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Сингирен Суингин наистина ще звучи суингиран вокален джаз, но в баладично и на моменти меланхолично настроение. При всички случаи днес ни предстои среща с една от най-вълнуващите джаз-вокални класики и това е легендарният албум Джон Колтрейн and Джони Хартман. Албумът е реализиран през 1963 година и ще поговорим повече за неговата любопитна история във втората част на предаването. Тогава ще прозвучат песните, записани в него, където освен красивия и романтичен баритон на Джони Хартман и безпогрешният тон на саксофона на Колтрейн, ще чуем още пианото на Маккой Тайнер, контрабаса на Джимми Гарисън и барабаните на Елвин Джонс. Преди това ще започнем с изпълнение на Хартман от една негова колекция с ремастерирани записи, наречена Songs from the Heart, а тези записи са преработени през 2013 година.

Джони Хартман е един от най-впечатляващите джаз вокалисти в историята на тази музика. Прочут със своя богат тембър на баритона си и със страстта си да интерпретира балади. Роден е в Луизиана, израснал в Чикаго, Хартман започва да пее и свири на пиано, когато е 8 годишен. Учи музика в гимназиалните си години и печели стипендия в Чикаго Мюзикъл Коледж. Като при мнозина от тъмнокожите джаз певци, неговата музикална кариера започва като печели прословутия певчески конкурс на аматьора в Аполо Театър. При него това се случва през септември 1946 година, когато получава и първия си професионален ангажимент с оркестъра на Ерл Хайнс. След години работа там, реализира първия си запис, а той го отвежда до оркестъра на Дизи Гилеспи и до 8-седмично турне с него в Калифорния. След биг бенда на Гилеспи, Хартман се среща и работи с пианиста Ерл Гарнър, преди да се отдаде на успешната си соло кариера. Сега ни предстои да чуем негови интерпретации на песните «I Fall in Love Too Easily» и «I Remember April».

Джони Хартман има красив, дълбок тембър и отличителен баритон, който изпъква най-осезателно в неговите баладични интерпретации. Неговата финна и класическа певческа фраза като че ли се чувства най-удобно в песни с бавно провлачено темпо, а гласът му, освен че притежава възхитителни дълбочини и богатство, звучи наративно. Именно това признава Хартман за своето пеене. Текстовете на песните за мен са като история, която имам да разкажа на някого. История, в която той трябва да повярва. Големият си първи пробив Хартман прави със своя първи соло албум през 1955 година, наречен Songs from the Heart. Песни от него слушаме в момента в Singin' and Swingin', но ремастерирани през 2013 година. Преди да продължим с тях, ще ви кажа, че Хартман се отива относително млад от нашия свят, на 60 годишна възраст, от рак на белите дробове.

Във втората част на Singin' and Swingin' вече звучат песни от легендарния албум John Coltrane and Johnny Hartman, записан през 1963 година по идея на Coltrane, който разказва за Johnny Hartman следното. Аз просто усетих нещо в него. Дори не знам какво беше то. Харесах неговия тон и реших, че има още неща да чуя в него. Затова го потърсих и направихме този албум. Всъщност, в самото начало, когато Хартман получил предложение от Coltrane да запишат заедно албум, бил много скептичен. Coltrane е експлозивен интерпретатор и импровизатор с динамична и софистицирана фраза на саксофона си. Докато Хартман е точно неговата противоположност. Разлята, баладична вокална естетика, разказвателно и по-скоро спокойно пеене. Точно това различие накарало Хартман да се бои в началото да направи записи с Coltrane, но когато една вечер той го чул как свири балади в компанията на Маккой Тайнер, си казал, че това е голяма красота, и след като клубът затворил и попял с Coltrane и Тайнер, той се убедил, че е необходимо да запише този албум. Така бил сътворен съвместния им албум, за който се твърди, че има две версии. Това се дължи на факта, че след записа Coltrane решил да запише допълнително саксофони около вокала, а това променило облика на първоначалните записи, които, впрочем, са продуцирани от продуцента на Coltrane Боб Тил за Impulse Records и са реализирани в Van Gelder Studio през пролетта на 1963 година.

Днес ще завършим с още едно класическо и наистина мечтателно изпълнение на Джони Хартман и Джон Колтрейн в компанията на Маккой Тайнър от съвместния му албум от 1963 година, а песента е класика My One and Only Love. И преди да я чуем, ще ви кажа, че този албум John Coltrane and Johnny Hartman е единственият вокален в дискографията на Coltrane. С тази красива песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с Майра Бути и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl. Заслужава си!
1: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си!
1: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалността!

Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на

coming close, but coming slowly now. If you love me,

Стъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей!

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

стартира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Младите джаз творци на България се срещат със своята публика на сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал. В две издания на предаването на Джаз FM за музика на живо джаз емоции ще чуем техни изпълнения на откритата сцена в градския парк през 2022 година. Енергични и ентусиазирани, младите музиканти навлизат още по-дълбоко в света на джаза чрез обучението си в първата Банско джаз академия от ярките звезди, които вечер блестят на голямата сцена. Също за първа година през 2022 те изнасяха концерти в две точки в града на обновената пешеходна улица Гоце Делчев. Организатор на Банско джаз фестивал е Асоциация фестивалите в България в партньорство с Община Банско. През 2022 година фестивалът се проведе под патронажа на Министерството на културата. Джаз FM е традиционен медиен партньор. Елия Тодорова сформира групата Accidental Standards специално за сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал. Новият проект е развитие на друга нейна формация с фънк насоченост – Elia and the Accidentals. В състава свирят Гален Николов – баритон саксофон, Николай Костадинов – пиано, Мартин Стоянов – бас и Вайло Манев – барабани. Гост-вокалист е Марта Драгова. И Елия, и Марта са ученици на Вики Алмазидо. Към младите таланти в Банско джаз академия тя призова винаги да са на най-високо ниво, да са отговорни към музиката и смирени пред нея. Да не казват «нямам време», а да репетират и на всяка репетиция да свирят като на концерт. Да учат постоянно да са първомайстори, а след това да израснат като артисти, да правят хубава музика с цялото си сърце и душа. Имат ли талант и усещане за свинг, следва работа, работа, работа. Да не правят това, което се харесва на публиката, а да работят така, че това, което правят, да бъде харесано от публиката. Джаз музикантите правим фестивали и радваме се да се сближаваме, да свирим заедно. Дайте простор на въображението си, стъпвайте на сцената с увереност в това, което искате да споделите с публиката. Има преходни и непреходни неща. Правете непреходните. Бъдете горди, че се занимавате с джазова музика. Обърна се към участниците в Банско джаз академия Вики Алмазидо. Сега слушаме Елия Тодорова и Accidental Standards.

В групата Посткат са Недел Тонинов, тромбон, Ралица Тонева, алтсаксофон, Марина Михайлова, тенорсаксофон, Велизар Гичев, китара, Теодор Тошков, барабани, сонгили, контрабас. Те се събират в Грьонинген, където учат всички участници, с изключение на Велизар Гичев, студент в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Те са ни познати от множество проекти у нас. Ралица Тонева от Софийския духов оркестър, Марина Михайлова и Недел Чунинов от Брасклад, Велизар Гичев от Укедо с Петър Терзиев. На сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал Посткат чухме с техния поглед към обичани стандарти.

Вие сте с предаването Джаз емоции по Джаз FM радио. Ани, Боби, Ник и Дамян. Групата носи имената на четиримата членове: Борис Гюров барабани, Никола Данев пиано, Дамян Владев бас, Анна Ставрева вокал и саксофон. Те са ученици на Йордан Владев, с изпълнението на чиято авторска пиеса започна представянето им на сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал 2022. След това прозвучаха фюжън класики, музика от анимета, джаз разработки на поп песни.

Учениците в ансамбъл Престо са акробати на перкусиите. Чудото виждаме с очите си, но ни е трудно да повярваме. Кухненски прибори и вестници на масата дори ще станат инструменти за музика. Ансамбъл Престо, преподавателят в Националното училище по музикално и танцово изкуство Добрин Петков в Пловдив Пенчо Пенчев, основава през 1999 година. В настоящия си състав ансамбълът е от година и половина. Те са призьори от националния конкурс за млади джаз изпълнители в Стара Загора и лауреати на още множество конкурси. В състава са Аглея Канева, Ира Илиева, Живко Иванов, Веселин Стефанов, Антон Костадинов, Александър Вичев. Програмата им е изключително разнообразна. От творби на Петко Стайнов и Панчо Владигеров, през аранжимент на Милчо Левиев на творба на Дейв Брубек, до Корсаков и Хачатурян. Те ще ни покажат колко красота можем да създадем, когато сме заедно. Синхронът и хармонията помежду им служат за пример.

0: Във второ от две издания на предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции, чухме изпълнение от сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал. Те се обучаваха и в първата Банско джаз академия от ярките звезди, които вечер блестят на голямата сцена. Също за първа година през 2022 те изнасяха концерти в две точки в града на обновената пешеходна улица Гоце Делчев. Организатор на Банско джаз фестивал е Асоциация фестивалите в България в партньорство с Община Банско. През 2022 година фестивалът се проведе под патронажа на Министерството на културата. Jazz FM е традиционен медиен партньор. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.
1: Jazz емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Блуз шедьоври.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Толкова еклектичен, колкото и талантлив. Тази квалификация се отнася до тенор-саксофониста Хюстън Пърсън. Това е същият Пърсън, който е в състояние да свири госпел и диско. Разбира се, задължително трябва да спомена и неговата запазена марка – Soulful Hard Bop. Тази вечер – The Art of Хюстън Пърсън. Аз съм Емил Войников. Добър вечер!

Sentimental Journey, една мелодия, която много добре приляга на творческият натюрел на Хюстън Пърсън. Предпочитанията на Пърсън са ясни. Традицията и мелодията. Следват There's a Small Hotel и Be My Love. Хюстън Пърсън.

Хюстън Пърсън, тенор сакс. В различните пиеси той свири с различни партньори. Бих могъл да посоча някои от тях. Пианистите са двама, Джон Ди Мартино и Ричард Уайанс. Басистите също са двама, Джон Бър и Рей Драмонт. Кенни Вашингтън, ударни инструменти. Там, където се чува китара, да знаете, че тя е от Расъл Малоун. Още две пиеси, известната тема My Funny Valentine и Gentle Rain.

Сред партньорите на Хюстън Пърсън тази вечер има и още един басист, трети поред, това е Рон Картер. Чуйте неговите диалози с Хюстън Пърсън в известната тема «Make the Knife».

Бих искал да завършим днешното предаване с една популярна мелодия. Тя се казва «Европа» и е от Карлос Сантана. Тук Хюстън Пърсън свири с органист Чарлз Иерленд.

The Art and Soul of Houston Person. Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието и до нови срещи. All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.